0: Atma.
1: Ừ.
0: Nó là Atma hết đó đấy.
1: Ừ.
0: Atma là nó mà sương thì thằng cái mày cái là lại vô. Mà tay là lại vô. Gọi là bây giờ cái mà này em cái lại vô. Ai đó bài.
1: Ừ.
0: Thì ngô bụi chú tông như mà tay là lại vô. Nó kịp phụ giờ rồi.
1: Ừ.
0: Gọi là phải gọi là rồi. Chứ không mà tay nó rõ có rồi lại vô.
1: Ừ.
0: Bụi chú bánh tay có.
1: Ờ.
0: Sốc kỳ sụ. Chúng tôi muốn lúc dẹp lên.
1: Ừ.
0: À, xin nhìn. Thác này ăn mà thì thắng cả.
1: Ừ.
0: Nhưng nó giả ăn, nó giả hành nó ăn và hành nó ưu dế. Nó rõ có một tài lấy mấy nào
1: quá. Ừ.
0: Cô chú bánh là lại chạy.
1: À.
0: Ừ. Nói vậy đi bà.
1: Ừ.
0: Cô chú xa ra con nó dùn nhé bà xô lì dạ. Ừ. Cô rõ mô. Cô rõ mô khánh này.
1: Ừ.
0: Khánh nặng này. Cô rõ mô khánh nặng này. Agi koro kormo, pori koro dormo, mahai, wante pok bai. Kormo kake si dormo, nung sana se, sana ni sikri ngay, ham kanya ngay, bhaje, nung dormo kanyay. Nung blogo mai kruti di dormo kanyay blay.
1: Ah.
0: Ayan da bai.
1: Au au.
0: Asuno sakin bai.
1: Do do do, blay ham bai, do kai. Do chung shalay ni tisha, jini yo. Pula bukak ni, haji ngak pada log lewin kong tu. Hello.
2: Hello.
1: Iya. Fungkaham, lam suka.
2: Iya.
1: Au.
2: Ini tau pui tutu salai ke
1: mungi. Iya.
2: Apa to, nangma ni kong na.
1: Iya.
2: Pui tu sara to sung, sung sara solai me ya.
1: Iya.
2: Pui tu no sop, siya, doton sini kaham ta.
1: Iya.
2: Ini bisas ta.
1: Au.
2: Kai jeng apa jodoh nono, pui tu tinya seng, ini barang musyur awa pui tu tinya tonggai tongta.
1: Oh.
2: Kai ikon ini, hamna sana pano.
1: Hmm.
2: Busu busano porasuna kari, kotor busu gore tisai mano apa seng, pui tu timang jodoh nota apa.
1: Hmm.
2: Kai apa udah ngono nyato seng apa sahur meja, tobo seng pui tu tik helai tongta.
1: Oh oh.
2: Hmm. Kai apa no? Ini jo, to no, abo pui tu ni tui mamang no, jadi asal teman itu sung pui tu tui mamang no tong lay tong ta, sung buma buka no ahi kai to nani kaham kai to nani, besar betulnya kaham lama telang nani, buma buka no ador dot no kai to nani, abo jodoh pui tu tui mamang ta,
1: aw aw,
2: kai sung ini bolong halong, hong napang thon ini. Hamun kanya pangton, jasa pangton, apa tu tuan orang si angkana mesti kasi nai, mesti yang si mesti hamun kasi nai, apa tu tuan pui tu tuan mamang kasi nai je, apa no, jeng tahu, nukung ni hamun kanya lo, pangton, tajeng tahu kasiap sayi tengka, ini jeng so jeng, oh, ni so no mana nai lo, bu pui tu tuan mana lai dong ta. Cái trường có nó cái sản có hình đồ robot trong buổi tối mà này đại chúng, trường mua bún nuôi con nuôi gà
1: ăn ra, chán chán đói mất đi, buổi tối cái gì
2: chán chán đói mất đi, trường ăn ra cũng đã buổi tối khai lại chúng, ô mà tại nhớ trường khôn càng cái mà này càng cái,
1: trường
2: nó ham ăn gì này, trường nó số ba này càng ham khai nhảy này trường, à bọn ăn ra cũng đã nuôi gà ấy cho trường buổi tối khai lại khôn lại lấy bông nó, một tay rồng nó, cái ăn tuy nó Jeng kulo mati bo, suri mati bo, jeng kaisa kaisa pol bo mano tam na,
1: mano.
2: Jeng nguya pano bo no suri woi kulo woi jeng kai pol bo mano.
1: Aw,
2: kai iko apa no? Ang sana mu tunggu, ang kai iko guru derno mane wo, kai iko lofi sor satiro mane wo, cak korma no mane wo, bisa korma no bo bang, apa di pono kateri toni kai iko. Bini isan jarak dekat, tapi nak tontar tak sejora.
1: Aw, aw.
2: Kau iko.
1: Abu kau ni pun jatuhnya.
2: No mana wo. Kau bolong ko hamna pangton, di sini pangton. Ahing kau ni pangton. Ang dia kuno sam bolong ko tengah muiya punya pangton. Bolong ko hari asalnya ang ram ni mung nak angka. Abra ni poleta asa. Angaro bolong hai jatani nora ram na yang bolong mahabo ngai afrika yang jekono samupa muya phanya pangton jekono khasona

nó hay đi một cả ham thì nó rộng tin tin initial cho tôi những bagi nào cả ham thằng này ứng thun chừng cho tôi nó cả ham nó tông nó một chừng hết thằng cái rồi cha mung sao nó thằng cái kẻ cố bị nó rồi cha mung to xin đi gana ni no logi shong ni mano hai da tam hi male chung je pro pano re cha pung rok no ke balai no khra tok jago khna re re khna na mu chung re re te bo khna tok jak re re re cha pung tang sha khna bai ke te bo re cha pung khna na mu chung chung kha ham yang phrung thun cha mung khlai phrung thun je pro pano re cha pung chung khna lai ong kai o jara wa fai dei hai no hai re cha pung no khna lai pi nai na khna ta tok re cha pung anarok ni ba kai khak lai narok jotono khna tok jak na re cha pung no khnai tong di logi tong di

0: Vậy thì kêu sau đó còn tôi gặp sáng nay sao có tốn còn tôi có hello.
1: Hello.
0: Đi bộ cả hôm làm sao có?
1: Đi bộ cả hôm em.
0: Đó, ta không biết rồi na.
1: Ừ.
0: Đó bỏ ra cha mừng khăn này sao đi? Ta mua sạc áo bút gì à?
1: Colacar.
0: Colacar na, đó.
1: Ừ. Cái đó này ta mừng cốc thành cái. Soye ra hè, này ta đặt ra ta mừng ta.
0: Soye ra hè na.
1: Ừ.
0: Đó.
1: Ông nói khăn nào đi, tại cho tôi khăn này trong này rồng ba cái vòng xưng, những ba cái vòng xưng hàm bài.
0: Đó, bây giờ hàm bài. Mong cả ta cũng biết rồi, ra chấp ông khăn này hình như hơn cả, cả là cả tàu kia ra chấp ông, này biết khăn tàu xong này ra chấp ông, tông cả cái hàng khăn này.